Jellevlich, det vet du nog al för darling med frisfunk, Marnas heikevala unare. En ja, ik vanske jam en fina dag, en fina eftermiddag, geniet om det god vedder, adjes, sagt jammans kärren.